0: کیا ملے خود کو سمجھ بیٹھے خدا, وہ خدا ہی جانے اب ہوگا تیرا انجام کیا.
1: تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس گیت کا شروعاتی انش ہے یہ, اور تب تک ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت, اور ہمیں بتائیے کس کی آواز میں یہ گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ اس فلم کا ہے.